Emi aso meko, miko didi, na manom, ema chen watina. Ina mede mami ya etu, wanfa mami suwa, mama bye.